0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 7 horas em Moçambique, em Carumatimé, 5:27 de janeiro.
2: Matimu e Asiku.
3: Namuntla itatsunzuka kulwisana xikarhi ka mintamu ya vusocha ya França ni Tunisia ni rifu ra Charles André Julien, mutsalinkulu wa matimu ya muganga wa Maghreb tikonkulu Afrika. Hi 19 ka mawuwana wa lembe ra 1961 ku sungula nyimpi ya Deserto xikarhi ka masocha ya França ni ya Tunisia na ku lweliwa muganga wa Bizerto a Tunisia lani França a yakile khokholo rikulu ndzeni ka tiko ra Tunisia. Khokholo lero a ve xivangelo xikulu xa ku khwaqelisana xikarhi ka França na Tunisia ku sukela loko Tunisia huwelele ntshunxeko hi ku va murhangeli wa tiko ra Tunisia Habibi Burkinaba a sindzisa ku va França a tlherisela muganga wa Bizerto ka mfumo wakwe. Mhaka a yi nga yamukeliwi hi mfumo wa General Charles de Gaulle wa tiko ra França. A ve ku banana loko ka mavonela ku endleke ku va hi 19 ka mawuwana wa 1961 mintamu ya masocha ya Tunisia yi hlasela masocha ya França lawa ma kumeka ka govela ra Bizerto. Loko a ve ku sungula ka nyimpi yikulu leyi yi nga gama ntsena hi ku thiviwa hi nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava. Hi 19 ka mawuwana wa lembe ra 1991 ku dlayiwa Charles André Julien, mutsalinkulu wa mabuku a tikonkulu Afrika. Charles Julien a ve muvhikelinkulu wa timfanelo ta vaarabe, mhaka yi nga endla ku va a va murhangeli wa ku hisekela ngopfu timfanelo ta vumunhu matikweni ya Argelia na Tunisia hi 1918. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzukile ku sungula ka nyimpi ya Bizerto xikarhi ka masocha ya tiko ra França ni masocha ya Tunisia ni rifo ra Charles Julien, mutsalinkulu wa mabuku wa tikonkulu Afrika. Nongonoko lowu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandziyisi bya Afonso Magule.
2: Metwile matimu ya siku, nongonoko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: tihlo ra vona nongoloko wa emiso provincial de Maputo urungula ka timhaka to humela ka xifundza nkulu lexi.
1: Hoyo mwiseti wakurandzeka ka nongoloko tihlo ra vona wa sonto ya namuntlha la ingata kutisela ka tinhloko mhaka ta ku hambanahambana ta ntirho lowu u landziweke hi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Enrique Bonges hi wa wumune wa vhiki ri tsutsumaka lweyi a yendzeleke a miganga ya le ka Malwana, xidoropana Ntsindza, Kamanyisa ni le emugangeni wa Palmeira a xikanekisweni xa ka N'watibyana. Nongoloko wa namuntlha u lulamisiwa ni ku kombisiwa hi David Ntimana, kasi ka vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo ku na Afonso Maguli. Oyo.

0: yisa mahlweni mintirho ya MCR Provincial de Maputo ya xana isikela kwala ntsindza wa doropa la ka Matsolo ka 102.3 GFM ni Emily 8 on the media. Loko uli Ponta d'Ouro nga hi kuma hi 90.0, amagudi u hi kuma hi 89.0. 14 horas atikweni.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Inkarhi wa ku va hi kuma mahungu ya nhlikani vuyingiseti byinene.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamin tango ya kutisa miri.
1: Yamin tango ya kutisa miri.
2: Yamin tango ya kutisa miri. Radio Msambiki zungene katiko akufikisela nogondoko.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tigo ni guarda Moçambique, ileka 19 horas e rula com cancela matimo e assim.
2: Matimu ya siku.
3: Namuntla itatunzuka kulwisana shikari ka mintamu ya vusochwa ya Fransa ni Tunisia ni rifura Charles André Julien, mutsali nkulu wa matimu ya muganga wa Maghreb tikonkulu Afrika. Hidza 9 kama uwana kwa lembera 1961 kusungula nyimpi ya deserto shikari kama socha Fransa ni ya Tunisia na kulweli wa muganga wa deserto a Tunisia lani Fransa aya kile kokolori kulu nzenikatiko ra Tunisia. Kokolero ave shivangelo shikulu shaku kwakilisana shikari ka Fransa na Tunisia kusikala loko Tunisia welele ntshosheko hikuva murangeli wa tiko ra Tunisia Habibi Burkinaba asinzisa kuva Fransa a tlhelisela muganga wa desert ka mfumo wakwe. Maka a yi nga yamukeliwi hi mfumo wa General Charles de Gaulle wa tiko ra Fransa. Ave ku banana loko ka mavonela ku endleke kuva hi 19 ka mawuwana wa 1961 mintamu ya masocha ya Tunisia yi hlasela masocha ya Fransa lawa ma kumeka ka govela ra desert. Loko ave ku sungula ka nyimpi yikulu leyi yi nga gama ntsena hi ku thiviwa hi nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava. Hi 19 ka mawuwana wa lembe ra 1991 ku dlayiwa Charles André Julien, mutsali nkulu wa mabuku a tikonkulu Afrika. Charles Julien ave muvhikeli nkulu wa timfanelo ta vaarabe, mhaka yi nga endla ku va a va murhangeli wa ku hisekela ngopfu timfanelo ta vumunhu matikweni ya Argelia na Tunisia hi 1918. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile ku sungula ka nyimpi ya Bizerv xikarhi ka masocha ya tiko ra Fransa ni masocha ya Tunisia ni rifo ra Charles Julien, mutsali nkulu wa mabuku wa tikonkulu Afrika. Nongonoko lowu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mudlovu ta vukhandlisi bya Afonso Magule.
2: Metwile matimu ya siku, nongonoko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Lish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hii nkwashu shwa utomi jawena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe ikaritao la shibedlele kama ingata leliwa imati.
2: Makweru, leo imaka. Yani shibedlele ufigo vatlamshela. Vata kufulela karitao lincha, vatlelava kuyenza shukambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani inkuwa vatikeke, avafanili kutsika kwa shibedlele kwa valahlekeliwe imakaritao. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavaji.
0: Lana na ambati konta, takule, shinga tzali wa kakaritao, nita shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lateka, inge shukumi. Kambe, vata male, shumangata shukota. Shikulu, ikutlela uya shibedlela, wena ni vana lava tzongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makaritao mancha. Ma consulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana ama faneli kutsemerisiwa. Kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ntava byela.

Madzungula ya usiku wa imisor provincial di Maputo muhlayi Natali Libombo muzhangeli wa tiko ale swinilisima ku va vana va Musambiki va ya mahlweni hi ku va va xiya mazrito ya tihanyi ma nga byalaka ku travukana ni ku lwisana ka vana va Musambiki. Daniel Chapo fa akanela ku kumekeni kwakwe eka swikhongoto swa Synodo bya kereka bya Misawu Suisa ntirho wu hambiwiki mixo wa nsonto leyi adoropeni ntsindza wa tiko ka Maputo. Maphorisa ya tiko ma tivisa ku va ku ta sungula vuhloli ku maphorisa ma kumekiki eka ku dlawa ka nuna wa ku kaxi nuna lweyo ku hlayiwaka leswaku i jambana byikulu fa byi juleteliwa hi mintamu ya vuphorisa. Nuna lweyo a dlawiki ya Xinavani ku hlayiwa leswaku a hehliwa swidyoho swa ku hoxela vavasati hi talimbewu vuyivi bya vhanu ni ku dlaya. Vupholisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo byi le hambileswi fa a le munhu wa ku va a juleteliwa maphorisa ma kumekiki ka ku dlawa ka nuna lweyo ma ta tsaleriwa swikhatiso loko mhandzo ya ku dlawa kwakwe mi komba swihoxo ku maphorisa lawo. Vupholisa byi hlaya leswaku bya xixima timfanelo ta vumunhu ni ku londzisa nawu. Nuna lweyo a dlawe ndzeni ka banga bya ku kazi ya Xinavani ka Manyisa xifundzankulu Maputo. Vanhu va zazo va luzi vutomi mhandzo wa mhangu ya movha yi humeleliki mpundzu wa nsonto leyi ku xitaratu xikulu lexi tlhanganisaka tiko a distritu bya Limpopo ka Gaza. Mhangu yi katse movha wa ku tleketla a vanhu ni michumu ni monta. Ha swibidzi switizo leswo swa ku famba switaratwini fa swi kumekana swi famba mbangu mun'we lana ha va zazo fa va kumeka ka monta va gadleke mhandzo wa ku va muchayeli a ta va a jike na a nga langusanga matlhelo lana va yeke va habiwa hi movha lowo. Maphorisa ma hlaya leswaku mintsumbu ya vanhu lavo mi zuzuliwi morge bya xipiritana xi kumekeke kusuhi na nomu lowu ku nga kazi ku juleteliwa muchayeli wa movha a tsutsumiki nkameni wa kone. Nkosikazi ya muzhangeli wa tiko Geta Chapo musimuluko bya xaka ka matsolo xifundzankulu Maputo a ta kumeka ku ntirho wukulu wa ku sungula ka makungu ya vito pasi ma yelanaka ni ku tlhavukanyisa ta matshamela ya mahanyelo ya vatsongwana ku malembe 2026-2030. Tsalwa byi rhumeliweki mintirhweni yezu byi hlaya leswaku ku hlengeletana ku ta kumeka swirho swi kombisaka ha mfumo tintlhazi ta ta vudavu vuzhangeli bya miganga ni ntumbuluko xikan'we ni ta vukhongoti vatirhisani va ndzawulo ya ta vudavu ni mfumo kun'we ni xitshungu hi ntalo. Makungu ma hlanganyeteliwa hi ndzawulo ya ta vudavu na mayelanaka ni ku pumba timhaka ta ku luza vutomi ka vatsongwana hikwalaho ka ku va ku na byalisiwa vukumi bya mintirho ya ta vudavu xitshungwini hi le kusuhi. Miri ka n'walungu ndzhawu ka loko ku luzi hikwalaho ka ku dlawa masocha mabidzi ya lebyi tiko a tlhele a dumela hi mahlaza swinene tiko bya Hirawu. Madzungula ma hlaya leswaku vudumeli byi ta va byi rhumeliwe hi muzhangeli wa lebyiya tiko Donald Trump ku tlhasa swoswi kusukela loko ku sungule yimpi hi vugamu ka n'hweti ya Fevhuriri miri ka n'walungu kutani a luze 10 bya masocha 5-1. Tintlhazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti rhungula leswaku musumbuluko byi xaka ha tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasa ka 33 grau centigrados Beira 31 Ximoyo na Kelemane 30 Nampula 29 Nyambani na Pemba 28 Ncayincayi 27 Maputo na Vilankulu 26 kasi Lichinga ku pepela hi 24 grau centigrados. Vayingiseti va zandzekaka hi maencelo lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonka mahayimisor provincial Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.